0: bol Steve Lacey a TV on the Radio, ja som Vojta Vo Ita a posloucháte Next Generation na Fajnu. Dál vám zahrajú track Wash od Johna Belliona a novinku od pražský vycházející skupiny Curtains Please, ktorá sa menuje Darkness Inside. Curtains Please sú zároveň mým dnešným tipem pro vás, jestli máte rádi alternatívní a indie veci, tak sa do nich určite zamilujete. Tohle je Wash a Darkness Inside.
1: Next.